Nye fa ne fa no ba yi hye ka ma wo ba yi bo hye onu. Nye fa nye ha mi bibi yo. Mene lebi na wo te shop kwako wo bon nu chuma wo kafia nye ha mi bibi nye fa ne.